0: Tagu.
1: Tete bosi waju aki afawa ni mashar. Afawa Sheikh Abdul Wasi'i. Al adabi ar rashadi lo ma dalaka ya fa na ru bi won tin kede baba wa mamu agba bayi lese kese la ni tin gbenu gugu adabi ya wi gbolohun.